0: halkani waa BBC oo idin kala hadlaysa mawjadaha gaagaaban, hirarka efemyada magaalooyinka qaar, Facebook, YouTube-ka iyo barta internetka ee bbcsomali.com. galab wanaagsan dhegaystayaal, waa 4/7/2016 May 2026. Afrikada Barana saacaddu waxay ku beegantahay 5 galabnimo oo goa. Qodobada daacadda dunida iyo maanta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: madaxweynaha Soomaaliya oo si kulul u weeraray Israa'iil, uu ku eedeeyey inay duulaan ku tahay qaybo ka mid ah Soomaaliya, sidoo kalena Soomaaliland uga digay inay Israa'iil ku martiqaado dalka.
1: maamulkaas waqooyiga Soomaaliya ka jiraahi in ay ku soo marti qaadaan Israa'iil dalkeena mana dhacayso, mana guuleysanahay mashruucaas, mana soconaya hadii aan liira.
0: madaxweynaha Soomaaliland oo asna dalalka Soomaaliya iyo Jabuuti ugu baaqay inay ixtiraamaan nabadda iyo daris wanaagga dowladaha dariska
2: Jabuuti iyo Soomaaliya, waxaan u sheegayaa inay ixtiraamaan nabadda, daris wanaagga iyo ixtiraamka dowladaha jaarka. faragelin badan baa ku socota dalka Soomaaliland, laakiin Soomaaliland way aragnimo badan bay u leedahay ee dhibta iska difaacdo.
0: Maraykankuna wuxuu saldhig ka samaysanayaa dayaxa dushiisa. Israa'iil iyaduna waxay sheegtay inay dishay hogaamiyihii cusbaa ee garabka milatariga ururka Xamaas ee kadib weerar ay ku qaaday Qasa. dadka danyarta ah iyo qoysaska ku gudaha ku barakacayna maantay way hilbaysteen walow aysan daryeel ku filin helin.
3: ani waayo batuule maxamed jeelaani waa maanta waa faraxsannaa ilaa uba xili waa noolisii waa faraxsannaa waa sugeena ilaa kheyr allaase intii keensat waa u daceena waa mahadsanyi.
0: waxaad sidoo kale maqli doontaan warar iyo weliba macluumaad kale oo la xidhiidha ciidda carafo oo ka mid yahay fanaanka weyn cabdijabaar alkhaliiji oo looga sheekeynaya waayihii fanka iyo heerka maanta fankii uu marayo. qodobadaas iyo qaar kale oo xiiso badan ba waxaad ku maqli doontaan barnaamijkan oo soo saaray cabdiraxmaan cali dhimbil, anoo liman cabdiwarsamaana aan idii daadihin doono. waxaase marka hore ku soo dhawaataan warkii iyo xuseen xasan xuseen.
4: aad baad u mahadsan tahay liban. hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa ka digtay in colaadda ka taagan bariga

0: Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ay adkaanayso gaar ahaan ay si adkaynayso dadaalada lagu xukameynayo cudurka dilaaga ee Ebola waxaana ay ku baaqday xabad joojin degdega. Qiimaha shidaalka caalamka ayaa hoos u dhacay kadib rajada laga qabo heshiis lagu soo afjarayo dagaalka u dhexeeya Mareykanka iyo Iran. Warbaahinta dowladda Iran ayaa sheegtay in heshiis qabyo ah uu horseedi doono in dib loo furo marinbiyoodka Hormuz. Israa'iilna waxay bilowday mowjado cusub oo duqeymo cirka ah oo ka dhan ah koonfurta Lubnaan kadib digniino daad gurayn ah oo loo diray dadka magaalada Nabatia iyo magaalooyinka kale. Militariga Israa'iil waxa ay kordhiyeen weerarada ay ku hayaan Xisbullah kadib markii ay sii kordheen weerarada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Booliska Spain ayaa galay xarunta dhexe ee xisbiga talada haya ee Socialist Party ee Madrid iyagoo raadinaya macluumaad qayb ka ah baaritaan la xiriira maalgelin sharci darra oo lagu eedeeyay xisbiga. Xubin hore uga tirsaneed kooxda kacaanka Jarmalka ee la yiraahdo Bader Meinhof ayaa lagu xukumay 13 sano xabsi ah kadib markii ay fulisay dhacdooyin hubaysan oo taxane aha. Daniele Caleta ayaa ugu dambeyn lagu qabtay guri dabaq oo ku yaalla Berlin kadib in ka badan 30 sano ay ku dhuumanaysay aniraade ka dhuumanaysay ciidamada ammaanka. Hogaamiyaha diimeed ee Ciraaq Muqtada al-Sadr ayaa ku dhawaaqay in garabka military ee dhaqdhaqaaqiisa siyaasadeed ee Shiicada lagu biirin doono ciidamada ammaanka ee dowladda Ciraaq. Talabadan ayaa timid iyadoo cadaadis sii kordhaya uga imaanayo Mareykanka dowladda Baqdaad si loo yareeyo saameynta kooxaha hubaysan ee Iran ay taageerto. Ugu dambeynna, 5 qof oo muddo 7 ku xayirnaa god ku yaalla Laos ayaa la helay iyaga oo nool. Kooxaha samata bixinta ayaa weli raadinaya 2 kale oo ku maqan godkaasi ayaa iyagana weli la baadi goobaya, waxaana raggaasi la sheegay inay galeen iyagoo dahab raadinayay waqtigii la waayay. Warkii dunida waa nagaantaas Liban.
1: Aad buu mahadsan yahay Xuseen Xasan Xuska ayuu ahaa oo noo warramayey. Haatana u diyaar garooba dhegeystayaal qaybaha kale ee barnaamijkana galabnimo. aan ku bilaabay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa mucaaradka ku eedeeyey inay ragaadinayaan horumarka uu sheegay inuu dalku ku tallaabsanayo. Madaxweynaha oo munaasabaddii ciidda khudbad jeediyey ayaa intaa ku daray in mucaaradka looga baahan yahay inay la yimaadaan heegsi hal abuur siyaasadeed leh oo horusocod ku dheehan.
2: Ummadda Soomaaliyeed sidii aan mar walba aan ku celceli jirnay wada dheer oo aad iyo aad u dhibodan sannado badanna soo qaadatay ayay soo martay. Hayaankaasi weli waa socdaa, gaabis waa nagu jiraa, waa gaabinaynaa, laakiin waa soconnaa. Maalintii Jamhuuriyadda Saddexaad la soo aasaasay 2000 taariikhdu markay ahayd ilaa iyo maanta, Soomaaliya maalinba maalinta ka dambaysa horumar iyo horay ayay u sii tallaabsanaysay, u socotay. Dabcan ummad waaye, dabcan hoggaanka talinaayo waa mid bini aadam ah, khaladaadkiisa leh, gaabiskiisa leh, laakiin muhiim waxa ah in la socday oo aan hal meel lagu nagaanin. Waxaan rabnaa socodkaasi inuu sii jiro, in la sii dheereeyo, in maxaan ku iraahdaayey socodkaasi socod nabadeed uu noqdo, socod dowladnimo uu noqdo, socod amni dalka uu ku helo inuu noqdo. Waxaan rabnaa waxyaabana waa Soomaaliya mushkiladda haysataa.

0: somaliland uga digay in ay israa'iil dalka ku soo marti qaadaan.
1: beryahan dambe bilahan dambe waxaad maqlayseen israa'iil cadowga israa'iil in ay soo duushay oo ay dalkii soomaaliya ay rabto inay meel ka degto nuska qaadato. isticmaasho maxay u isticmaalay dadka soomaaliyeed? su'aal inay isweydiiyaan waa qof kale oo muslim ah inay disho, qof kale oo muslim ah inay dullayso, qof kale oo muslim ah dhulkiisa inay qaadato, qof kale oo muslim ah inay soo raacdaysay, soo qaxisay, meel kale keento, maxaa lagu yaqaanaa israa'iil? Waa intaas. Ma israa'iilaa lagu yaqaan samafal? Ma israa'iilaa lagu yaqaan inay dal barwaaqayso? Ma israa'iilaa lagu yaqaan inay kaalmayso ummado? ma jirtaa qarniga 12aad wax qarsoon ma jiraan. wax aad iyo aad looga xumaado waaye maamulkaas waqooyiga soomaaliya ka jiraahi in ay ku soo marti qaadaan israa'iil dalkeenna, mana dhacayso, mana guulaysanahay mashruucaas, mana soconaya haddii aan la yidhaah.
0: kaas wuxuu ahaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maantay hadlayay kana hadlayay munaasabadii ciidul adxa. dhanka kale madaxweynaha jamhuuriyadda iskeed madax bannaanada ugu dhawaaqday ee somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro oo isna hadlay ayaa sheegay in somalilan faragelin badan ku socoto. madaxweynuhu wuxuu dowladda soomaaliya iyo jabuuti ugu baaqay inay ixtiraamaan nabadda iyo daris wanaagga dowladaha dariska ah.
2: jabuuti iyo soomaaliya waxaan u sheegaya inay ixtiraamaan nabadda, daris wanaagga, iyo ixtiraamka dowladaha jaarka. faragelin badan baa ku socota dalka somalilan, laakiin somalilan waayaaragnimo badan bay u leedahay inay dhibta iska difaacdo oo ay xaqna u leedahay inay iska difaacdo. waxaan shacbiga mar labaad, maadaama arrintaasi jirto, ku adkaynaya in meelahan ay naga soo gelayo ay xasilooni darridu ka mid tahay. marka inu nabaddana ilaalinno, midnimadeennana ilaalinno, qaranimadeenna ku faraadayno. waxaan ilaahay uga barayaa dhammaan wixii buka in ilaahay caafimaad siiyo, ilaahay badan khayr qaba hayna siiyo, oo ku celiya ilaahay wixii xanuunsanayana ilaahay caafimaad ha siiyo.
0: kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda iskeed madax bannaanada ugu dhawaaqday somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro oo hadlayay maanta. wakaaladda hawada sare ee dalka maraykanka ee magaceeda loo soo gaabiya NASA ayaa soo bandhigtay faahfaahin ku saabsan diyaarado rubad ah oo kuwaasoo kor u qaadaya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gaadiidka kale ee doonayso inay u dirto dayaxa, taasoo qayb ka baa la leeyahay qorshaha Maraykanku uu ku dhisayo saldhigga uu ku yeesho dayaxa guudkiisa. asaasaha shirkadda ganacsiga ee Amazon Jeff Bezos ayaa shirkadihiisa Blue Origin la yiraahdo waxay ka mid tahay shirkad dhowr shirkadood oo loo doortay inay dhisaan mishiinadan hawada sare u lala. farax lamaane ayaa noo haya faahfaahinta.
3: maraykanka ayaa waxa uu doonayaa inuu dib ugu celiyo dadka maraykanka ah dayaxa dushiisa ka hor intuusan madaxweyne Donald Trump ka tegin xafiiska sanadka 2019. laakiin NASA ayaa shiinaha kula tartamaysa inay bani'aadamka dib ugu celiso dayaxa dushiisa, taasoo la micnaha in wakaaladda hawada sare cadaadis uu ku saaran yahay in ay u muuqato inay ku guulaysanayso tartanka cusub ee hawada sare. shiinaha waxa uu wadaa qorshayaal isaga u gaar ah oo uu bani'aadamka ku dejinayo dayaxa marka la gaaro 2030. intii ayay hawada sare u direen dayaxa gacmeedka la yidhaahdo Shenzhou 23 iyadoo u dirtay shaqaale cerbixiyeenna ah saldhigga hawada sare ee Tiangong ee dalkaasi uu leeyahay. bishii Maarso, NASA ayaa waxay ku dhawaaqday barnaamij 20 bilyan ah oo lagu dhisayo saldhig joogto ah oo ku shaqeeya tamarta nukliyeerka iyo tamarta qoraxda ee cirifka koonfureed ee dayaxa marka la gaaro sanadka 2030. maamulaha NASA oo la yidhaahdo Jared Isaacman ayaa talaadadii waxa uu sheegay in ku dhawaaqista ay la macno tahay in Maraykanka uusan mar dambe ka tanaasuli doonin dayaxa. saldhiggu waxa uu ogolaanayaa Maraykanka inuu sameeyo tijaabooyin saynis ah iyadoo laga yaabo inay qotaan macdanta iyo khayraadka qiimaha leh ee dayaxa iyo in ay si fudud ugu safraan Mars. laakiin khubarada intooda badan waxay isku raaceen in waqtiga NASA uu yahay mid aan macquul ahayn, inkasta oo Maraykanku uu ku guulaystay inuu 4 cirbixyaan u diro dayaxa howlgalkiisii Artemis 2 ee bishii April, misna saynisyahanada qaar ayaa waxay aaminsan yihiin in Shiinaha ay u badan tahay inuu noqdo dalka ku xiga ee bini'aadamka ku dejinaya dayaxa dushiisa. barnaamijka saldhigga dayaxa ee NASA waxa uu leeyahay 3 waji. ka hor inta aanu aadan

0: macnaha u safrin halkaas hay-adda hawada sare waxa ay doonaysaa inay u dirto robotka duula iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn si ay u sahmiyaan oo ay u sawiraan dhulka adag ama oogada adag ee dayaxa. gawaarida alaabta qaada ayaa sidoo kale la qaadi doonaa kuwaas oo ku kaxayn kara cirbixiyeenada dayaxa dushiisa, islamarkaana qaadi kara qalabka isgaarsiinta iyo qalabka sayniska. talaadadii ayaa NASA waxa ay sheegtay in shirkado ay ka mid yihiin Blue Origin, Intuitive Machines iyo Astrobotic la siiyey qandaraasyada lagu dhisayo mashiinada. NASA waxa ay doonaysaa in aaladda dayaxa ku duldegta ee Blue Origin ee loo yaqaano Endurance ay awood u yeelato inay samayso degitaan sax ah iyo sidoo kale hagid iyo kontrol madax bannaan. qalabka kale oo la yiraahdo Astrobotic Griffin 1 oo ah qalab isna dayaxa ku duldegi kara ayaa la filayaa in uu ku soo dego bohosha la yiraahdo Nobile Crater oo u dhow cirifka koonfureed. mashiinada ayaa sidoo kale keeni doona qalabka sayniska ee NASA oo ay ku jiraan kamaradaha sawirada sare qaada iyo qalabka isticmaala iftiinka laserka si ay u caawiyaan degitaanka. sahamintan robotka waa in ay socotaaba la yiri ilaa iyo 2029 iyada oo 25 ganitaan iyo xamuul gaaraya 4 mitrig tan ay ku degeen dayaxa, sida uu talaadadii sheegay Carlos Garcia Galan oo ah maamulaha barnaamijka saldhigga dayaxa. NASA waxa kaloo ay doonaysaa inay dayaxa ka dhisto tasiilaad koronto oo nukliyeer ah iyo tamarta qoraxda oo ay ku jiraan qalabka nukliyeerka u beddela tamarta. marka la gaaro 2030, wakaaladda hawada sare waxa ay doonaysaa in bani aadamka ay ku noolaan karaan guryaha dayaxa. qalabka la yiraahdo Rovers waxaa sidoo kale ay u sahlayaan cirbixiyeenada inay u safraan masaafo dheer oogada dayaxa ee dhagaxa ah. cirifka koonfureed ee dayaxa ayaa si gaar u soo jiidanaya sababtoo ah biyaha barafaysanaya waxaa loo isticmaali karaa biyo la cabo ama soo saarista oksijiinka. si kastaba ha ahaatee, qorshayaasha NASA waxay ku tiirsan yihiin dayax gacmeed diyaarsan oo si badbaado leh bini aadmiga ugu qaadi kara dayaxa. shirkadda Elon Musk ee la yiraahdo SpaceX ayaa qandaraas ku qaadatay inay dhisto farsamo lagu magacaabo Starship Human Landing System, balse waxa ay la kulantay dib u dhacyo badan.
1: kaasi wuxuu ahaa Faraxna Maane oo warbixintaana u soo jeedinaya halkaad nagala socotaana waa BBC.
2: bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal, muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyey ee caalamka iyo Soomaalida, sida ay u dhacayaan, halka ay ka dhacayaan, iyo saamaynta ay leeyihiin.
3: bbcsomali.com waxaa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo, waraysiyo, warbixinno iyo macluumaad aqoon kororsi ah.
2: haddaba si aad u hesho adeegyadaasi, si fudud abka BBC Soomaali ugala soo deg Google Play ama App Store-ka.
3: bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo.
2: bbcsomali.com mar kasta iyo meel kasta.
1: waa tahay maanta waxaa lagu jiraa maalintii koowaad ee ciidda carafo. haddaba dadka danyarta ah iyo qoysaska gudaha ku barakacay ee ku sugan duleedka magaalada Muqdisho oo muddo dheer maalmahan oo kala suga ayaa waxaa hay-ado iyo dad kaloo muxsinin ah ay u gowraceen xoolo fara badan oo isugu jira lo' iyo ari, waxayna helbaha udxiyada u qaybiyeen dadka danyarta ah iyo qoysaska gudaha ku barakacay. wariyaha BBC-da magaalada Muqdisho Ibraahim Maxamed Aadan ayaa saaki tegay xerooyinka dadka gudaha ku barakacay ee IDPs-ka loo yaqaano ee duleedka Muqdisho, wuxuuna warbixintan ku egayaa sida qoysaskani maanta oo kale uga faa'iidaystaan xoolaha ruxyada ah inkastoo ay duruufo badani ku lamaayihiin noloshooda.
4: waa dhacdo sanadkii ay sugaan dadka danyarta ah iyo 400,000 ee qoys ee dadka gudaha ku barakacay ee ku nool daafaha caasimadda Muqdisho. qoysaska halkan degan waxaa loo keenay xoolo aad u fara badan oo isugu jira lo' iyo ari, kuwaasoo dad muxsiniin ah ay ugu talagaleen sadaqada udxiyada. laakiin hibkaasi marka uu gacantooda soo galo aad ayuu ugu bataa maalinta keliya, mana haystaan tallaagad ama finjeer ay hilibkaasi ku kaysadaan. sidaa daraaddeed waxay sameeyaan in ay oodka ama muqmad u beddelaan si ay bilooyin u sii haystaan, ama inay qoysaskooda kale ee halkan ka fog ay siiyaan. qaar ka mid a qoysaskaasi ayaan kala sheekaysanay duruufaha ay la nool yihiin iyo maantoo kale waxa ay uga dhigan tahay.
5: ani waaye Batuule Maxamed Jeelaani waa maanta waa faraxsannahay, lagu baxili waa noolisii, waa faraxsannahay, waa sugeena ilaah khayr alaase intii keensata, waa u duceena, waa mahadsan yihiin.
4: hilibkaana
5: waa sugeen ilaa hilib kalan ilaa allah noo keena.
4: hilibkan marka sidee u kaydsataan hadduu isku bato maanta oo kale? hilib badan baa idii yimaada.
5: dadka ciideena siina abgooya aa dad degnoo deg

0: Inina iska siina anaka abgooya ka imaane aasiina waano imaana aan maqrubka amala u dhiibna
1: habkala u keedsan kartaan
0: ma keesan baaldiya la ku soo shubana labada baalda ama aa ku shubana birinjeer ma qabno
1: si kala u samaysan kartaan awad ka ina ka dhigataan
0: awad ka caaga dhigeena wax kala nool injijiya oraxda leel iska dhiga ha dhacdaan oo kale hal bilow kumoodna aramfadi waasukna waasuguna inta kale nyaanya iyo waxaas aan cuneyna nyaanyadiina qaali ee banu naqti
1: waxa sanadkii hal mar baa hilib heshaa
0: hal mar ah helna aram fadile
2: magacii horta suuajila maxaa calwaa aram fadan horta aram fadii aram fayaawi ka ebel way naga duwan tahay maxaanina maanta alxamdulillaah hilib ilaahay ma keenay oo ku faraxsanahay sanadkii baa hal mar aram oo hilib ah helna waayo hilibka daali helane ina oo ilmeen waxaa ku siisano maxaa la si anaga naftadeena iskugu quudino taas horta alxamdulillaah ilaahay maad iska leh inta qofood oo noo soo dhiibtay maanta waa ayaga mahad celinaynaa
1: hilibka meel aad ku keensataan ma haystaan
2: hilib meel aan ku keensan ma haysa haddaa karsano digsi waa ka digsiyaa midka hadda inta yaala digsi waa aa askiiga shubanaa kaasaa xoogaa aa ku basareysanaa aa ku meel gaarnaa bis khalaas waagii beri waa soo dib markaa shidanayna waa kuleysanaynaa ilmaha cunto oogu darsanaynaa anagaa isticmaalayno alxamdulillah maya talaajo maqam talaajo inta keenaynaa buushaa deganahay aanoo kula hadla halkan qolaa deganahay maxaa laa ase alxamdulillah horta ilaah maad iska leh halkan qol maamadoo igu sadaqaysatay ajiri xasanaad allah ka siiyo ayada naftarkeeda ay xanuunsan tahay caafimaad taama allah siiyo insha allah markee wax intaa in ka badanna ilaaha dow noo keen mujida waa iska rabnaa dabcan
1: hilib
2: badan haddoo noo imaado anaga familia leenahay mayno walaala nala dhashta dad maanta waxaa jira uu waxba aan haysanin oo maanta kuloo dhashto walaalkaaga maanta sheega hadduu ade uu kaa badan yahay walaalkee ama walaalahe qofkoo noqdo ilaah uu ka dhigo aasiina qasab waa taasi
1: duruuftiina kale ka warnaa kulnooshiin
2: daruufteena kale walaaba iska daruuf xuntahay dabcan wax ma haysano wax walba iska rabnaa dad masaakiinaana oo qaxootaha meeshaan ku wada nool aa naftirkaa dartaa aa kula hadlaayo mashaqaysa kiri afar caruura ii joogto ilaah ii dhaafo laakiin hadda hal cunuga igu yar oo daradhow aa gubtay gacantaan aa ka gubtay aa ka shaqaysa kirin marka dabcan horta waxaa u baahanahay garab istaaga u baahanahay
3: udaxyada sanadkan ayaa ku soo aadaysa iyadoo ay jirto xaalad bini'aadanimo oo aad halis u ah iyadoo meelaha qaar laga baqdin qabo in looga dhawaaqo gaajo ama majaaco haddii aan si deg dega tallaabooyin wax looga qabanaya aan la qaadin dabcan boqolaalka kun ee qoys ee ku nool daafaha muqdisho maanta oo kale hilib ayay cunaan laga yaabay inaanay bilihii ama toddobaadyadii lasoo dhaafay aanay arag maanta waa u farxad laakiin maalmaha xiga ayaanay garanaynin sida duruuftoodu sii ahaan doonto waxayna u baahan yihiin caawimaad ka badan tan maanta aan ka hadlayno ibraahim maxamed aadan b b c muqdisho
4: aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheenna magaalada muqdisho ayuu ahaa oo warbixintaasi uga hadlayay duruufaha dadka barakacayaasha iyo weliba udaxyada maanta loo qeybiyey iyo sida uga faa'iidaysan karaan noo soo diray taliyaha garabka milatariga xururka xamaas ee maxamed cudeexa ayaa lagu dilay weerar ka dhacay marinka qasan maalintii talaadada maalmo yar kadib markii hogaamiyihii ka horreeyey uu dhintay kadib markii sidoo kale asna la beegsaday dhaqaatiir iyo goobjoogayaal deegaanka ayaa sheegay in tobannaan kale ay dhaawacmeen inta weerarka lagu guda jiray kaasi oo ka dhacay dhisme la deganaa oo ku yaalla mid ka mid ah suuqyada ugu mashquulka badan ee magaalada qasa cabdiraxmaan cali dambiil ayaa wararkaasi isha ku hayay cabdiraxmaan
5: libaanow sidaad sheegtayba ismilatariga israa'iil iyo sirdoonka gudaha ee israa'iil ee shimbet loo yaqaano waxay shaaciyeen in dhisme uu ku dhuumanayey ninkaas lagu magacaabo odeh la beegsaday halkaas oo ay sida ay sheegeen muddooyinkii u dambeeyeyba ay daba socdeen dhaqdhaqaaqyadiisa ku aadan waxyaalaha maalinlaha iyo halka noloshiisu ay xaalka sida wax u socdaan waxaana sheegeen in markii la gaadhay inay go-aansadeen inay dilaan taas oo dhismaha weyn oo ku dhuumanayay ay israa'iil duqaysay arbacadiina xamaas ayaa iyaguna xaqiijiyeen la dilay isaga iyo xaaskiisii iyo laba ka mid a caruurtiisii ama aan idhahda labadiisii caruurta ah sidoo kale sida aynu ognahay israa'iil iyo xamaas waxaa jirtay xabad joojin xilli horaa oo ku aadan xaaladda qasa laakiin tan iyo xabad joojintaas waxaa muuqata inaanay waxba aanay ka hirgelin ayna ahayd xaalad iska socota oo ay dhinacyadu weli ku dagaalamayaan libaanow khamiistii amaan

0: salaasadii ayay duqeyntani dhacday oo iyadoo lagu beegsanayey dabaq ka mid ah dabaqa saddexaad ee dhismihii uu ka deganaa dhismaha lagu magacaabo alkayaali oo ku yaala bartamaha Gaza, halkaas oo ah suuq aada mashquul u ah, dukaamo badanna ay ku agdhow yihiin. Sidoo kalena waxaa la xusi karaa in xilligan lagu jiro xilligii ciidda oo dad badani ay ka adeeganayeen oo dhex socdeen oo dhex marmarayeen aagaga suuqa iyagoo xilligan ciidda ka adeeganayay. Waxaa la sheegay in kooxaha badbaadada ee Xamaas ay ku soo ordeen goobtii duqeyntu ku dhacday si ay u eegaan bal sida xaal yahay, kadibna la ogaaday in goobta la duqeeyay ay tahay goobtii hogaamiyahooda oo halkaasi deganaa. Mid ka mid ah dadka deegaanka oo BBC-da la hadlay waxa uu sheegay inuu maqlayay dhawaqa helikopter kormaraysay, isla sidoo kalena yar kabacdi lagu warhelay un qarax weyn oo goobta mashquulka xilli ciid lasu diyaarinayo suuqa ah dabcan haleelay. Muuqaalo ayaa kasoo baxay baraha bulshada lagu arkay muujinaya ambalaasyo kala ordaya iyo sidoo kale dhinacyada gargaarka oo isku dayay goobtii wax ka dhaceen inay u ordaan. Isla sidoo kale marka Liban uu fariin kasoo baxday ciidanka Israa'iil ee IDF waxay sheegeen in qorshahani uu ahaa qorshe ay wada geysteen ciidamada militariga Israa'iil, IDF iyo sirdoonka gudaha, iyagoo sida ay sheegeen meesha ka saaray fahadalkooda siduu dhacay mid ka mid ah cadowyadii Israa'iil oo ay ku sheegeen Maxamed Ode.
1: Dhinaca kale ka dhexgale wax khasaara ma laga sheegay oo dadka halkaas kusoo gaaray oo imanka laga yimaaday ninka sare?
0: Liban oo khasaare kale lama sheegin, laakiin waxaa la sheegay in ninkaas ku dhintay. Isla sidoo kale warkiisa waxaa ugu horreyn shaaciyey xafiis ka ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu, kaas oo sheegay in mid ka mid ah dadkii ka dambeeyey weeraradii 7-dii Oktoobar oo kaas oo sida ay Israa'iil ku doodaysay fariinta dabcan Netanyahu soo dhigayna ku qoreyd ka mid ahaa dadkii ka dambeeyey weerarkii 7-dii Oktoobar, sidoo kalena ay u haystaan sida uu sheeganayay Netanyahu dilka, afduubashada iyo waxgaadhsiinta dadka reer Israa'iil, ciidanka Israa'iil iyo dowladnimada Israa'iil dabcan sida uu Netanyahu uu u dhigay. Libaano Maxamed Ood waxay noognahay inuu dhowaan la wareegay talada ugu sarreysa garabka militariga ee Israa'iil, iyadoo xilli kal horena May la dilay, iyadana ay dhahdeen muddo ka hor la dilay taliyihii isaga ka horreeyey, taasoo ka dhigan in ciidanka garabka militariga ee Israa'iil madaxdoodii sare ay aanay dhahda Xamaas ay Israa'iil beegsanayso. Sidoo kalena waxaa dadka dabcan xasuusinaynaa in hogaamiyahan Israa'iil una shaacisay inuu militariga la wareegay dhanka Xamaas, aan ilaa hadda dhankeeda laga shaacin inuu wax xilka hayay dhanka militariga, isla mar ahaantaana aan loogeyn inuu ahaa hogaanka garabka militariga, balse sida Israa'iil ku doodayso waxa uu ahaa hogaamiyihii garabka militariga. Dhowaan ayaana la doortay dabcan sida xogtu ku leedahay.
1: Aad baad u mahadsan tahay Cabdiraxmaan Cali Dhimbil ayuu ahaa oo noo soo gudbinay warbixintaasi la xiriirtay Israa'iil oo sheegtay in ay dishay hogaamiye cusub oo dhowaan loo magacaabay ururka Xamaas bin Ciise militariga, inkastoo Xamaas aysan ilaa hadda xaqiiqsan xilka ninkaasi uu hayay iyo inuu dhintay intaba. Haatanna Congo, iyadoo dalka Congo la daala dhacayo cudurka safmareenka ah ee Ebola la yiraahdo, ayaa waxaa adkaanaysa in gargaar la gaarsiiyo dadka halkaasi ku tabaalaysan. Dagaaladii iyo colaadaha muddada dheer halka ka socday ayaa waxa ay ragaadiyeen dadaalada caalamku uu doonayo inuu ugu gurmado dad fara badan oo dhulalka aadka u fog ku nool oo cudurkaasi soo riitay. Ururka caafimaadka adduunka ee WHO loo yaqaano, ninka xukuumadda Tedros Adhanom Ghebreyesus la yiraahdo, wuxuu sheegay ama uu ka qeyla dhaamiyey xaaladda ay ku sugan doonaan ama ay soo food saarayaan dadka halkaasi ku nool. Cabdiraxmaan Ciise ayaa isha ku hayay. Cabdiraxmaan waa Cabdinaasir
2: mahadsanid. Libano, qoraal u soo dhigay barta X ayuu Tedros waxa uu ku sheegay in WHO aysan dhisi karin buu dhahay kalsoonida bulshada ama aysan karantiili karin dadka xanuunsan iyadoo ay bambooyin ku socdaan oo uu la jeedo dagaalka dhowaanaha kanba ka socday jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Congo. Waxaa la filayaa inuu Arbacada tago jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo si uu u hogaamiyo dadaalada lagu ballaarinayo xakameynta fayraska. Libano, tan iyo markii cudurkan uu dilaacay la shaaciyey, waxaa la soo sheegay tiro gaaraysa 220 dhimasho ah oo lagu shakisan yahay in cudurkani sababay. Shaqaalaha gargaarka ayaa ah dadka aadka ula daala dhacay xaaladan daran maadaama safarku adag yahay sababo la xiriira wadooyinka deegaanada uu aadka uga dilaacay booluhu aad u xun xun. Sidoo kale colaadda iyo barakaca ballaaran ayaa sidoo kale wiiqay nidaamka caafimaadka. Waxaan intaas sii dheer dhimista kaalmadii caalamiga ah ee uga imaanaysay dunida inteeda kale. Ituri oo ah halka inta badan kiisaska laga soo sheegay eboolaha waxay tan iyo 2022 ku jirtay xukun military markii maamulka rayidka ahaa lagu bedelay general ciidan sidoo isku dayay bay dhahayn in loo wiiqo 10 kooxood oo hubaysan oo halkaas ka howlgala dalal badanna sida la sheegayo taageero ka hela. Tedros ayaa sheegay in joojinta faafitaanka cudurka ee gobolkan bariga Afrika iyo gebi ahaan bay ku xiran tahay in la helo gargaar bini'aadnimo aad u weyn. Sidoo kale wuxuu sheegay shaqaalaha safka hore ay khatar badan ay ku jiraan halka weerarada lagu hayana ay tahay badanaa xarumaha caafimaadka. Sidoo kalena wuxuu sheegay suurtagal inaysan ka dhigeynin in dad badan loo fidiyo daryeel caafimaad iyadoo aanan la kala garanaynin cidda uu xanuunkani saameynayo ilaa haddii rasuulka rakoob saxa agagaarka ka jirin. Wuxuu ugu baaqay dhammaan dhinacyada inay ogolaadaan xabasuushin degdeg ah waa dhinacyada ku dagaalamaya bariga Congo iyo guud ahaanba jamhuuriyadda dimuqraadiga Congo si kooxaha caafimaadka u dhahay iyo dadka gargaarka degdeg ah fidinaya ee ammaan gaar uga helaan goobahaasina si nabada ugu gaaraan si ay dadka u badbaadiyaan. Wararka laga qabo Liibano in cudurka Ebola uu sii faafo ayaa wuxuu sababay in dalal badan ay soo rogaan xayiraado adag oo dhanka socdaalka ah gaar ahaan dadka ka imaanaya dalalka ilaa hadir xanuunka laga soo sheegay. Canada ayaa ku dhawaaqday mamnuucid ku meel gaar ah oo 9 maalmood kor u dhaafisa taasoo lagu hakinayo gelitaanka dadka degan soo gelitaanka dadka degan ama ka imaanaya DRC Congo iyo dalalka dariska la ah tusaale ahaan Uganda iyo South Sudan. Sidoo kale jasiiradaha Bahamas ayaa sidoo kale waxay sheegeen inay soo rogeen sharciyo adag kuwaas oo muwaadiniinta ajnabiga ahay ka imaanaya dalalkaas ku khasbaya karantiil iyo go'doomin. Todobaadkii hore sidoo kale Mareykanka ayaa wuxuu mamnuucay in dalka ay soo galaan dadka aan muwaadiniinta ahayn ee u soo afray ama tegiba saddexaas dal oo kale ah DRC, Uganda iyo South Sudan.
1: Aad baad u mahadsan tahay. Kaasi wuxuu ahaa Cabdinaasir Cali Ciise oo noo soo gudbinaya warbixinta la xiriirta ururka caafimaadka adduunka iyo weliba hay'adaha kale ee samafalka oo ka qayliyey xaaladda jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo gaar ahaan gobollada bari ee mucaaradku ah haystaan oo sheegeen in ammaanka dartiisi ay geli waayeen kooxihii gurmadka degdega ee caafimaadka gaarsiin lahaa dadkaasi xanuunsanaya. Weli waxaa nagala socotaan BBC dhegeystayaal. Saacaddu hadda waxay soo gaartay 5:00 galabnimo, waa xilliga nahdaha idinkugu rawaal celin jirnay warkii dunida. Mar kale Xuseen Xasan Xuseen ayaa noo haya.
3: Hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa ka digtay in colaadda ka taagan bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo ay adkeynayso dadaalada lagu xakameynayo cudurka dilaaga ee Ebola, waxaana ay ku baaqday xabad joojin degdega. Qiimaha shidaalka caalamiga ayaa hoos u dhacay kadib rajada laga qabo heshiis lagu soo afjarayo dagaalka u dhexeeya Mareykanka iyo Iiraan. Warbaahinta dowladda Iiraan ayaa sheegtay in heshiis qabyo ah uu horseedi doono in dib loo furo marinbiyoodka Hormuz. Israa'iil ayaa bilowday muujado cusub oo duqeymo dhanka cirka ah oo ka dhana koonfurta Lubnaan kadib digniino daad gurayn ah oo loo diray dadka magaalada Nabatiya iyo magaalooyin kale. Militariga Israa'iil ayaa kordhiyay weerarada ay ku hayaan Hezbollah kadib markii ay sii kordheen weerarada diyaaradaha duuliyaha lahayn ee droniska. Booliska Spain ayaa galay xarunta dhexe ee xisbiga talada haya Socialist Party ee Madrid iyaga oo raadinaya macluumaad qayb ka ah baaritaan la xiriira maalgelin sharci darro ah oo lagu eedeeyay xisbiga. Xubin hore oo uga tirsaneed kooxda kacaanka Jarmalka ee Bader Meinhof ayaa lagu xukumay 13 sano xabsi ah kadib markii ay fulisay dhacdooyin hubaysan oo taxana ahaa. Daniela Kalete ayaa ugu dambeyna lagu qabtay guri dabaq oo ku yaala Berlin kadib in ka badan 30 sano ayaa ka dhumaalaysanaysay ciidamada ammaanka. Hogaamiyaha diimeedka Ciraaq Muqtada al-Sadri ayaa ku dhawaaqay in garabka military ee dhaqdhaqaaqiisa siyaasadeed ee Shiicada lagu biirin doono ciidamada ammaanka ee dowladda Ciraaq. Talaabadan ayaa timid iyadu cadaad si kordhaya uga imaanaya Mareykanka dawladda Baqdaad si loo yareeyo saameynta kooxaha hubaysan ee Iran ay taageerto. Ugu dambeynna shan qof oo muddo toddobaad ku xayirnaa god ku yaalla Laos ayaa la helay iyaga oo nool. Kooxaha samatabixinta ayaa weli raadinaya laba kale oo ku maqan shabakada godadka fogfog ayaa waxaa la sheegay in weli

0: la baadi goobayo iyada oo raggani la sheegay inay galeen godkaasi iyaga oo baadi goobaya ma raadinaya dahab.
1: aad buu mahadsan halkaasi wuxuu ahaa Xuseen Xasan oo noo warramayay halkaad nagala socotaana waa BBC.

waan dareemayaa inaad ila garateen in maanta aan ku jirno maalin ciida marka ciid wanaagsan waxaan idin ciyaaraynaa haddana codka halalaasiga allah u naxariistay maxamed suleymaan tubec iyo heestii alla maanta ayaantii ciidda wanaagsan.

0: aad baa allah naxariista kaas wuxuu ahaa maxamed suleymaan tabiic oo noo qaadayay heestii si wanaagsan u ciida sida caadadu ay tahay maalmaha ciidaha oo kale iyo maalmaha kale ee xusuudda mudanba waxaanu bartiqaadnaa ama aanu waraysanaa qaar ka mid ah fanaaniinta iyo bahda fanka soomaaliyeed maantana waxaan barnaamijkooda kugu haynaa waraysi iyo wada sheekaysi aan la yeelanay cabdijabaar alkaliiji oo ka mid ahaa fanaaniintii xilliyada dhexe loogu jeclaa wuxuuna farqiga u dhexeeya fanka maanta iyo kii hore uga waramaya cabdiraxmaan cali dhimbil
1: maasha allah horta idin soo dhawaynaya b b j nairobi waa idin soo dhawaynaya qaybta nairobi aad baanaan idin salaamay ummadda muslimiinta dhammaantood ee soomaaliyeed meela joogaanba waa salaamaya waxaa leeyahay ciid mubaarak si wanaagsan oo sharaf leh baa loogu ciiday magaalada aan joogay imika waqtigan xaadirka aan ku suganaya melbourne
2: aad baad u mahadsantahay inaga nairobi waa laga ciiday soo dhowo bal ugu horeyn cabdijabaar mid ka mid a fanaaniinta soomaalida ugu caansanay aad loo jecel yahay fankiisa bal

0: wixii ba in moogtahay meel hoosoo yara fawdo ah
1: wa aniga kule arooska waxa imanaya ummad kale wada jaada imanaysa marka ubadii bareer qoraal ka qaadatay
0: marka meelada ka dhigaysta mar waa iska xaalad bal ka waran noocyadan kale ee heesaha ee soo baxay imika ee dhalinyarta qaar dhigaystaan ay waxaan tusaale ahaan imika wadamada imika joogtaan oo kale imika tusaale ahaan imika marka mareykanka meel hal joogay hiphopka looga yaqaan iyo raabko haddana soomaalida aad moodo bal waxyaalahaas ka waran iyagana inaan soo galay
1: absolutely hota ay waan heesaan kule dhaqankii bay ka tageen waxay qaateen dhaqankii madowga maraykanka iyo waxaas waxaa ku heesa
0: caytanka iyo
1: maantaba nin wey waxaanu waa taariikh lagaa reebayo waa taariikh adiga ilmahaagii ilmuhu sii dhalay arki doonaan haddii wixii sii noolaada marka inay maanta ciyaalkii aad adigu dhashay ama ciyaalkaad awooga u noqon doontaa arkaan awoogood ama aabahoodu ku heesaya inan dabadeeda ka sheekeynaya ama naaskeeda ka sheekeynaya ama xaluuskeeda waa dawaacee
0: waxaanshaxlatahay
1: mayd bal ka waran anugu caawa intaan soo taago waxaa ku heesayo oo ilmahaygaan anugu dhalay ama hablahaygaan dhalay dhegeysana aabood waxaa ku hadlaya
0: wax laga xumaado marka bal waxaad leedahay xaaladaasina fan taariikhdeennii innagayna lahaa maaha waa fan dad kale iyo mado kale aynaan isku dhaqan iyo isku duruuf iyo isku waayo aynaan
1: ahaynhorta marka ugu horeysa waxaan jabisay diintii islaamkiibaabaad ka tagtay iyo dhaqankii islaamka ee wanaagsanaabaad ka tagtay marka dambena xushoodkii bani aadamnimada ee caadi ahe gurigii ummadbaad nib weyn baad tahay ubad baad leedahay caruur baad leedahay xidid baad leedahay xigaal baad leedahay waxaada inay kugu arkaan ay kugu dhegeystaan waaba kugu ceeba
2: kaasi wuxuu ahaa fanaanka cabdi jabaar al khaliiji oo ka mid ah xidigii hore ee soomaaliya soo maray xiliyadii dhexe wuxuu farqiga u dhexeeya fankii hore iyo midka maanta ah iyo isbedelada ku dhacay uga sheekeynayay cabdiraxmaan cali dembiilo barnaamijka soo saaray haatana wada dhegaysana mid ka mid ah heesihii lagu yaqiin al khaliiji

0: alam dheh iyo codkii basanaa ee cabdijabaar alkaliiji oo heesta horteed aanu wareysanaynay ayuu kaasi ahaa. Halkaad nagala socotaana waa b b c. weli waxaanu ku jirnaa damashaadkii ciidda la xiriiray sida caadadu ay tahayba dadka maanta oo kaleeto oo ay faraxsan yihiin inay iska waraystaan xaaladahoodii ciiddii iyo sida ay wax u ahaayeen waa iska caadi. haddaba waxaan fursad u helay inaan wareysto laba ka mid ah wariyaashii saakay idaacaddeen tii ku horreysay ee ka shaqaynayey, waa farax maxamed yuusuf lamaane iyo weliba maxamed baashe khaliif. waxaana ka wareystay bar sida ciiddu maanta u ahayd.
1: liibano waa mahadsan tahay ciid mubaarak adiga iyo asxaabta kale ee b b c da iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed.
2: liibano mahadsan tahay ciid mubaarak dhammaan asxaabta iyo dadka soomaaliyeedba.
0: haddaan ku hormaro faarax saakay, waxaad ku ciiday idaacadda, halkee ku tukatay, seesi ciiddaadu ahayd?
1: liibano saakay, marka hore waxaan ku soo hormaray shaqada aroortii hore, shaqada markaan xoogaa joogay oo aan howlahaygii kala nidaamiyey maxamed baashe anigaba waa israacnay, waxaan tagnay masaajid. inta badan shaqaalaha b b c dana ay ku tukadaan ma rabo, laakiin inaan hadda sheego meesha uu ku yaallo. masaajidkaasaan saakay salaada ciidda kusoo tukanay aniga iyo maxamed iyo dad badan oo muslimiin ah oo qaaraan aqaana iyo qaaraan aqooninba isugu jireen. dadkana waxaa ka muuqday wejiyadooda farxad, caruura ku jirtay, dad odayaala ku jiray, haweenka meel gooni ayba leeyihiin. weliba saakay waxaa aad meesha u joogay dadka danyarta ah, inkasta oo dee udxiyada aan markaas meesha lagu samaynaynin oo qof walba uu xaafadiisii ama gurigiisii aadayay, haddana sadaqo badan ayaa lala baxayay oo dadkii waxaad arkaysay inay hadba meel u yaacayeen. maantoo kale weliba sadaqada aad ayaa loo badayaayo, qofkii jeebka gacanta geliyaba oo ay ku yaacayeen. marka alxamdulilaahi maanta xaaladdu aad ayay u fiicnayd, waana dadkana reynreyn iyo farxad ayaa wejigooda ka muuqday.
0: waa tahay maxamed baashi, adigu waayadan dambe waxaan ogaa adigoo isliig ku ciida oo kusoo tukada, maanta waxay uga duwanayd ciiddan ku tukatay iyo kuwii hore?
2: liibano waa maadsan tahay. sidaa uu faarax sheegay, anuu faarax malaha afartan daqiiqo ilaa hal saac ayaan kasoo horreeyey jarmaadada. marka anagoo halkan joognaa oo howlihii shaqada ku jirna ayaanu haddana ciidda dhinaca wadnayo, waa baxnay. sidaa uu faarax sheegay, masaajkaas ayaanu kusoo wada tukanay, dareenna farxad le ayaa jiray. inkastoo isliidii aan kasoo jarmaaday xilligan soo baxayay afartii habeenimii xoogaa ayaan kasoo baxay. marka waxay u muuqatay inaan de xataa weli salaadiis wax la gaarin markaan kasoo baxay islii. marka laakiin jawigu wuxuu ahaa jawi iska degan, qabow baa jiray. runtii aad bay u ahayd, u ekeyd ciid marka la fiiriyo wadada markaad maraysid, iyo dadka masaajidka joogay iyo dadka masaakiinta sidaa faarax uu xusay oo kale masaajidka agdhowana maantoo kale dadka kale ku tukanaya masaajidka ay ka rabaan inay sadaqa siiyaan. marka jawi guud buu ahaa oo farxad leh.
0: faraxu wax badan baa soo ciiday. marka bal ciidahan oo tusaale ahaan nairobi oo kaleeto iyo ciidihii hore soomaaliya markaad joogtay, haddaa isbabadhig ku samaysid jawi ahaan maxay kala duwan yihiin?
2: faraxu laakiin liiba waa kuu qariyay wixii ciido badan baas
1: ilaahay noo badiya ilaah caafimaadna nagu gaarsiiyo. liibano meelo kala duwan oo qurbaha ay ku jiraan, iyo kenya, iyo kenya qudheeda waa qurbe, iyo dalkii intaba waa ku ciiday. waxa aad dareemaysid marka ugu horeysa waxa ay tahay saako kale, waxaa la yidhi waa maalin fasax ah. maalinta fasax ah marka dadku inta badan ma socdaan wadankan, masiixiyiinta u badan, wadooyinka waa ay haawanayaan, dad lugaynaya ama gawaari badan oo socota ma arkaysid. markii aan soo socday, marka waxa ay ahayd xilligii aan shaqada soo aadi jiray, zaxmad badan ayaa iska jiri jirtay subaxii, dad badanoo lugaynaya ama gawaari badanoo socda, basaskii gaadiiskii dadweynaha iyo dadka shaqada u kalahayay shanta iyo barka lixda ayaa arkaysaa. saakay wax dhaqaaqayay ma lahayn, sababtoo ah waxa ay ahayd public holiday wax la yihahda, ama maalin fasaxa ayay wadankan ay u ahayd. laakiin markii masaajidka aan tagnay, intii aanan masaajidka tegin xitaa wadada waa iska cidlay ahayd, laakiin markaa masaajidka tagnay waxaad arkaysaa in ay markaas ka muuqatay dhaqdhaqaaq iyo activity badan iyo dad fara badan. marka waxa ay ku kala duwan yihiin waxa ay tahay markaad joogtid meel dad muslimiina ay joogaan, ama aad ka qaybgelaysid xaflad muslimiina ay isugu imaanayaan, waxaad dareemaysaa meel walbo aad dunida ka joogtid inaad tahay mid ka mid ah iyaga. laakiin intaa usii socotid ama kasoo socotid waxyaabihii wadanka aan ku arki jirin oo kaleeto, maanta muqdisho ama Hargeysa ama Boosaaso kale markii la joogo aroortii hore waxa ku keenaya intaadan batoosin firimbiga aruurta iyo qaylada iyo xitaa reerka guriga markii la is diyaarinayo idil isku diyaarinayo maba jiifi kartid ba
2: farxad aan ku daray taas
1: ayaa jiri jiray hadda dhaqankaas laakin halkan ma yaalo
2: farxad fudusha liban aan ku daray badka ilaa iyo waydan dhaw waa la joogay waa la ciiday barasabaadkii saaca ciidu saahayd xilliga xilligaagi
1: والله اللي بنا ورع دوناي وح انتبه يا وحي تاي ما انتو كلي قلبتو كلي اكس بارلمان اللي بنا دحقو قال اوتاي اكس بارلمان وحيسوي مانجري بربارتي قاشام
0: شفتي ولو اسكوس بحيجي
1: هاي واكاس
0: لكن رنت مركان قوش التوية ارتا مركان اللي يرضى الاحاء مركان لبس صور بغفق وكان لها هاي معنى قار هي نوو هاي جبتو مريح ايدو منها يالها مين كاس ارورت ولا سو توز جري معنى هيسا قاري هاي ستن ما انتو كلا قراب السلام بالآذ جري وحافظها
2: حقول ايد كلا دوري
0: حقول ايد كلا دوري جري مدى كلاتو انواي انتو حكم ميدا ان انا سومالي واغي هورتو عيد مبارك دل ويرادو لاق

0: waa loo fahmi karay laakiin bardan baan ogaan inay tahay ciid wanaagsan marka hadda maanta labaduna kasoo dhuubatay marka aan ilaahay isliin maanta maada joogin waxay ahayd jeebkaa gacanta inaad gelisiin ya saakin wixii jooga meesha waa gacantaa lama limberiyey
1: liibano waxaa la yidhahdaa ciidan weyn u naqaanaa ciida weyn ciid mubaarak markuu qofku ku yidhaahdo qaabkaa u celinaysaa waxay tahay wacalayna
0: maxamed bashi marka jawayaasha la sheego ana horta xale waxaan ka sixa waaya ari qeyladiis xaafada agteeda intii lagu soo xiray mina ari saaka loo rabay anagu xoolo jeclahay bilowga xoolaha jecmadaan marka adigu maxaad maanta waxba ka dhigaysi
2: niomay laakiin meel laga dhigayna u socdaa
0: waa sugid aadihi sooma ugu dambeyntii adinkoo ka faa'iidaysanaya munaasabadan iyo fursadan mikrofoonka ku hor fadhidaan yaad salaamaysaan
1: farhay waayahay salaanta horta waxaan jeclaa inaan ku bilaabo ummadaha muslimiinta meel walba ay joogaan gaar ahaan ummadda soomaaliyeed iyo dadka ehelka iyo asxaabta aan nahay caruurtayda xaaskayga maxaan ku iraahdaa dadka qaraabada ah oo dhan iyo asxaabtayda oo aada u fara badan oo aanan halkan magacyadooda haddaan iraahdo waa sheegayaa ilaa iyo beri iyo saa dambe aanan dhammaynaynin iyo dadka boqolka kun ee qof ku dhow ee ayagana aan social media saaxiibka ku nahay aan ku wada xiriirno dhammaantood waxaan leeyahay sanadkan sanadkiisa allah nagu gaarsiiyo horumar caafimaad iyo cimri dheer
2: sidaa lamid ah faarax waxaan marka hore aniguna salaamayaa ama ambaliyeynayaa dadka soomaaliyeed guud ahaan iyo dadka islaamka aamahaan oo ciidan ciidooda ugu weyn ay tahay marka la fiiriyo ciidda sanadlaha si gaara waxaan u salaamayaa ehelkayga iyo qaraabadeeda gaar ahaan xaaskayga iyo gabadheeda oo aanan ciidan wada ciidin si gaaran u salaamayaa iyo qoyskii qaraabada iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed oo aan leeyahay ciidan ciidda xigta ilahay bashbashii barwaaqaha nagu gaarsiiyo
0: aad baa maasantiin kuwaas waxay ahaayeen faarax lamaane iyo maxamed baashe khaliif oo goor hore iga warramayey sidii saaki ay u ciideen wararkii ciidan ku jirnaa ciidkan bal nooga waran cabdiraxmaan dhimbilow saaki waxaan aniga adugu isku meela ku qornay laakiin loo meel baan kasoo kala toosnay marka saaki ciiddaadu sii ahayd
3: niyow anigu saaka waa soo tukaday iska afrika iyo xaaladeeda iyo xaalad iska qurba nacasa iyo meelaan soomaaliya ku badnayn inkastoo magaalada soomaalida ku badan tahay laakiin maadaama xafadaha qaar aanay ku badnayn kadib shaqada soo galay halkan idaacaddii iyo hawsheedii maalin shaqo laakiin maalin ciid niyadda ka ahayd
0: laakiin haddana aad hilibkii urka ku haysay
3: hilibkii niyadda lagu hayay ballan hore jiray in goobta maanta hilib lainoo keeni doono allaha barakeeye inan kamid hablaha inala shaqeeyo firdowsaa lainoo ballan qaaday lainoo keen hawlahaasoo dhan taagnaa xisaabteeda soo socotay
0: waa tahay bal ciidda markaad eegtay jawiga saakay inkastoo aad goor hore soo baxday laakiin dadkii iyo sida loo ciidaayey iyo wadooyinku siday ahaayeen iyo
3: wallaahi maanta horta marka loo eego magaaladu iska cidlicidla ahayd waayo dadku waxay qaateen arintii fasaxa ee kenya dowladdu soo saartay laakiin ciidihii hore sidaan ku xusto isli oo kalaa maanta ah meelaha laga dareemo meelihii soomaalida ee ciidda laga dareemaa iyada ma tegin ooda iga dhowa laakiin anugu meelahan iyo wadooyinkan soo maray maalin iska bilaa jaama gawaadhidu siro fuudan meesha ku iska cidla ahayd dadku dhanka fasaxa intaa ay ka faa'ideen ayaa ka muuqatay bal adiga dhankaagii dhinacan maadaamaad meelaha soomalida kaga dhowdahay lafteeda bal xaaladaha
0: waa run oo saakay waxaan kasoo toosay xaafad ee soomaalida oo dhinaca af joogta oo soomaalida meesha ku dhammaato
3: ay ku dhammaata
0: marka saakay waxyaabaha aadka anugu markaa ciidi ciiddii ciid ka duwan baan saakay arkay salaada marka noqoto masaajid hindidoo leedahay
3: hindidoo
0: marka madhabyo kala duwan baa la haystaa nadaafka duwan baa loo
3: tukanaa
0: annagu marka tii hore nagu qufulnay soomaalida ahayd oo ahayd in lagu bilaabo allahu akbar takbiirtaas kabacdina ay faatixadii iyo suura kale la aqriyo la sii galo isagoo intii hore markuu dhameeyey tii dambe wuxuu ku bilaabay faatixadii markuu allahu akbarati isagoo aan takbiirtii qaadin ba
3: uumarka
0: malaagu ilaawe markii dhex la marsiinayo oo suuraddii kale uu akri rabo ayuu galay marka
3: takbiirtiibu dabka bilaaba
0: marka dadka aniguna dadka u muuqday iyo gruba badan anaga ah meesha ku sirannayo nooma muuqan imaamku
3: markaubalaynay
0: haddana uu ku celiyey allahu akbartii kusoo celiy mar waxaa isweydiiyeyn salaada saak halkaa iska qabala
3: meel baa ka ximilaaday
0: marasheekadii
3: cunsatay
0: waa sheekadii hore intaa igu soo
3: aday maanta dadka soomaalida marka ciiddu waxayd waa adugu waa maalmaha aadka maalin weeye dabcan xoolo badan nafta laga jaro inkasta oo ay ciidahan ciid aad qaali xoolo weyiin inaad warka dabcan weyn tubinay shalayna waynu sheegnay meelaha xooluhu 300 dolar

0: qaar muqdisho kale 300 koton meelaha sargeysa kale 200 koton wax ku dhaw 300 macnaha aad qaali yihiin waxa arkay Morocco kale newskan ku arkay $1,000 meelna fuu xoolaay maray
1: waa dhawad ciid soo dhaafay waxa la yiri ciid
0: dadku xama qalan karaan
1: wax ma qali karaa
0: waxa la
1: yiri abaar xun baan soo fuutay laakiin Nairobi ma dilneyn oo meel kasta baantay ilaa xoolaay waxa aan
0: dadka jiraa ana xoolaa jiray haay
1: ha dadka Soomaalida lama ogaadiyo markay noqoto in udhiyada in waa dadka kale ugu horeeyaan way xaaladaha caafimaad kale markaa ma soo osbay wuxuu u sameystaan ma qaan
0: meeshan ee dirismadii ma jirto ilaa had qof kasta bergi hore moogtay wuxuu xayn jirtaa alaabriyo kale koox badan baa ogaan jiray imika waxad moodaa qoyskaas iyo kaligood iyo xafadood iyo gaarnimadooda inay inta ku aadayaan wiil qado qado qoysay
1: aanay
0: noqonaysan
1: ciid mubaarak waa
0: ciid mubaarak baylan ay dadku dhan ilaahay barakeeyo oo maalin wanaagsan
1: bal dhanka ciyaaraha qod iyo labo
0: liban dhanka ciyaaraha doonayo wax la soo diyaarinayo world cup ka adduunka ama koobka adduunka la soo diyaarinaya xulalku waxay ku magacaabayaan ama shaacinayaan kooxihii matalayay dabcan xulalka badankood way shaaciyeen hore ingiriiska inuu tabinay argentina baydana xalay shaacisay messi iyo ciyaartoy la midka portugiiska isagu shaaciyay spain baa shaacisay marka dhowaan South America wala suu iman doonaa si gaar ah Mareykanka, Mexico iyo Canada waxay isku heli doonaa wadamadii adduunka ay u soo baxay koobka adduunka mid ka mid ah kulamada ugu daawashada badan adduunka halkaas la isugu marayaa
1: aad baa lama san tahay
0: Cabdiraxmaan
1: albiilow dhanka waxaad Iran waxa la sheegay in Mexico ay ku ciyaar doonaan Mareykanka
0: dabcan Iran muddo muran ba ka tagnaa Trump hore wuxuu ku dooday in aan meesha lagu soo darin inkastoo ay FIFA ka diiday haddana iyaga laftooda FIFA waxay ku dooday in aanay tagaynin ilaa la siiyo kalsooni ah inay amnigooda iyo ciyaartooda la sugayo hawshaas imi kale way socotaa laakiin madaxweynaha Mexico ayaa dhankooda ka mid ah martigeliyasha inay martigelin doonaan Iran hawshana ay wadi doonaan
1: Cabdiraxmaan Cali dibil aad baa lama san tahay